I read the Abena. What Taifa? Mijapa. Kala kami chui. Kala kami a magbo. Ikei fen ke habo. Kono ni masumabo. Ewo kala kami o. Aminga nyefe. Gabi fen yembo mitue shanene. Minga nyefe. Ya shaka jinofia no yo keona. Ka yo tri ka ahe koni e ka yo tri kra. Agbara at 5 o'clock e. Numo manye chakani bi mi abon bon nchora ngi kwa. Numo no wo kole here.